0: Утро с повече българска музика по радио Зетра.
1: Нещо в теб говори ми за мен. Сякаш цял живот съм те очаквал. Сякаш бях за твой.

0: Всяка сутрин в 7. Най-важното от новините.
1: Президентът Илияна Йотова откри тази годишното издание на кариерния форум България на Пет океана, организиран от платформата България ти иска. Йотова определи инициативата като една от най-значимите обществени каузи в България през последните години и подчерта, че проектът е успял да даде реална перспектива на хиляди българи у нас и в чужбина. Пред препълнената зала Йотова се обърна към присъстващите с думите, че именно младите хора и тяхната енергия са най-голямото доказателство, че България има бъдеще. При специализирана полицейска операция на сектор противодействие на икономическата престъпност при областна дирекция на МВР в Ловеч, съвместно с представители на областна дирекция по безопасност на храните и териториална дирекция на НАП, са проверени два нелицензирани склада в Ловеч. В тях са открити хранителни продукти с изтекъл срок на годност и без документи за произход. Продуктите са били предназначени за разпространение в търговската мрежа на дребно. Сред тях са сирене, кашкавал, кисело мляко от овче, краве, кози и биво мляко, имитиращ млечен продукт и други. Данъчните служители са установили нарушения, свързани с отрицателна касова разлика в обектите. Откритите стоки ще бъдат унищожени. През първото тримесечие на тази година местните администрации на територията на област Ловеч са издали разрешителни за строеж на 20 жилищни сгради с по едно жилище в тях и с обща разгъната площ от 3558 квадратни метра, както и на 27 други сгради, съобщиха от Териториалното статистическо бюро Северозапад. Спрямо предходното тримесечие, издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради намаляват с 50%. По-малко са издадените разрешителни за строеж на други сгради, както и тяхната площ. В сравнение с първото тримесечие на 2025, издадените разрешителни за нови сгради намаляват с 33,3%. От 1 до 4 юни между 8 и 18 часа ще се почистват тротуари на мостови съоръжения на автомагистрала Хемус посока Варна на територията на област Ловеч от 89 до 91 км. За изпълнение на дейностите поетапно ще се ограничава навлизането в аварийната лента. Трафикът няма да бъде ограничаван, но е нужно водачите да се движат с повишено внимание, съобщават от агенция Пътна инфраструктура. По случай 1 юни, деня на детето, в Ловеч ще има събития днес и утре. Игри и забавления за деца днес се провеждат в зоопарка, а на 1 юни празникът ще продължи на площад Екзах Йосиф I в центъра на Ловеч, където ще има и стрит баскет. С програмата за детския празник и още регионални новини може да се запознаете от сайта ни zetramedia.com.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес на страната ще е предимно слънчево, но от запад облачността ще се увеличава. В следобедните часове ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на много места, главно в планинските и източните райони, ще има краткотрайни валежи от дъжд с гръмотевици. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса, по Черноморието между 23 и 26 градуса. Температурата в София ще бъде 28 градуса, в Ловеч региона 29 градуса, за Южна България 30 градуса. И в понеделник над страната ще бъде слънчево, но ще се развива купесто дъждовна облачност. Над много райони на страната ще превали и прегърми. Максималните температури ще бъдат между 27 и 30 градуса утре.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Вземи от Sprint най-добрия гигабитов рутер в класа си.
1: Наслади се на по-бърз, по-добър бежичен интернет и получи най-доброто за своя смарт дом от Sprint.
2: Ретро и нова музика. Хитовете на едно място. Това е Радио Зетра.

0: детски, дамски и мъжки велосипеди. За спорт, туризъм и свободно време. Гаранционно обслужване и сервис от велоцентър Зетра Ловеч. Улица Сайко Съев под блок Кристал. Телефон 0889-02-4808.
1: Радио Зетра Ловеч 107.2.

0: Магазин за автобои и материали за автотенекиджийски услуги в град Ловеч на улица Цачо Шишков 52, бивша мототехника предлага автобои по каталог, база и акрил, лакове, китове. Готови бои по марка автомобили на фирмите Mobihel, Novol, Capsi, 3M, Sprint. Телефон за контакти 0886 603 600.
1: Искате ли всички да чуят, че предлагате работа? Телефон за реклама по радио Зетра 068 604 343.

0: Градът говори. Градът говори. Чуйте какво става в Ловеч по радио Зетра.
1: Привет, госпожи и господа! Кметът на Ловеч Страцимир Петков даде традиционния си месечен брифинг по актуални теми. След коментираните проблеми, разбира се, бяха и последствията от падналите в края на миналата седмица проливни валежи, които доведоха до значително покачване на нивата на реките и до усложняване на обстановката в региона. Петков обяви, че община Ловеч ще поиска средства от Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерския съвет за почистване на основите на мостовете в града и част от коритото на реката от натрупаните наноси и дървесина. Да чуем коментара на кмета по темата и има ли в крайна сметка по-сериозни щети.
2: Щетите за радост не са големи. Имаме счупени обърнати пейки в рамките на парк Башбунар на алеята. Имаме така наноси от тиня, които са големи. Имаме счупени обърнати пейки в рамките на парк Башбунар на алеята. Имаме така наноси от тиня, които започват да се чистят вече.

0: корито в долната част на течението, това е след Богоявленски мост, посока индустриална зона, има на две места, така като тип забентване от дървесина, които трябва така в спешен порядък да бъдат премахнати. Ми уверението и на структурите на регионалното на ДГС Ловеч и на противопожарна охрана на районната служба за съдействие, евентуално за тяхното нарязване или отстраняване, както и за тези на мостовете, тъй като могат да създадат проблеми при втора такава вълна или ако застоят по-дълго време да подкопаят основите на мостовете, на които са се запречени. По принцип има един термин 100 годишна вълна, тази не беше такава за Ловеч. Този термин е, аз чисто научно не искам да влизам в детайли, но този термин е за събиране на факти и обстоятелства в един даден момент. Така се е случило при снеготопението, при топлия дъжд, който падна и голямото количество дъжд в река Видима, която е приток на река Русица. Голямо количество сняг на връх Ботев нестопено с много дъждове и доведе до това приливане на Русица. Тук при нас по-големата част дъждовете паднаха в посока Черни 8 или в левия приток на 8, но и Бели 8, който минава през Троян, също даде до голямо количество вода. И това пълноводие, тази вълна, нямахме приливна вълна, но тази голяма пълноводие, този дебит, който имаше реката. Хубавото е, че имаме едно съоръжение в рамките на града, тези бетонни стени и това голямо корито, което успя да поеме такова голямо количество вода. Железният мост, централният му стълб, който или подпора, която има, събра най-голямо количество дървесина, дървета, да, и там бе на щаба, който направихме, кризисния щаб, който инициирах, се взе решение превентивно да бъде затворен до неговото обследване. Надяваме се, че няма сериозни поражения по неговите основи и при възможност още малко трябва да спадне нивото на реката, не смеят камиони да влизат още, за да можем да почистим. Казах ви, това е приоритетно, тези забентвания да се прирежат дърветата и почистване на мостовете. Там нататък ще търсим средства и по възстановяване и подпомагане. Агенцията и изобщо държавата ще бъдат описани тези наноси дървета по-скоро, които пристигнаха така от някой на шега, пристигнаха от Балкана. Да, от Междуведомствената комисия, да, за почистването, за почистване на основното, но важната и неотложна част, която сме си поставили, почистването на основите на мостовете, плюс тези на събирания на дървесна маса, ще ги отстраним със собствени средства.
1: А само железния мост ще обследвате или всички съоръжения?
0: Всички съоръжения ще бъдат прегледани, разбира се, той назначава се комисия. Железния мост по-обстойно, тъй като има по-голямо събрана маса, както обследвахме миналата година, покрития мост. Имаше, спомняте, там събрана пак на средната подпора, имаше събрана много дървесина. Изчистихме, тъй като в дясната му част на мост, на покрития мост, няма бетонна плоча. Там насип беше проверено изцяло, нямаше компрометиране на част и така по този същия начин ще бъдат проверени мостовете сега.
2: Кметът на община Ловеч Страцимир Петков пред журналисти.
3: Това е Радио Зетра.

0: От 29 май до 22 юни 2026 година ще се проведат информационни дни с жителите на кварталите и населените места на община Ловеч по проект за по-чист въздух в община Ловеч чрез подмяна на отоплителните уреди на твърдо гориво с екологични алтернативи, финансиран по програма Околна среда 2021-2027 година, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
1: Графикът на информационните дни е публикуван на сайта на община Ловеч, www.lovech.bg и на страницата на проекта cleanair.lovech.bg.
0: Бъдете активни! Сменете безплатно старата си печка на дърва и въглища с нов екологичен отоплителен уред по проекта на община Ловеч.
2: Радио Зетра. Чуй любимата музика.
3: Обидах

0: Слушате Градът говори.
1: Предаването ни продължава с информацията, че в основно училище Христо Никифоров беше официално открит новия STEM център на училището. Модерно образователно пространство, създадено с цел да насърчава иновативното обучение, творческото мислене и практическите умения на учениците. На събитието присъства кметът на община Ловеч Страцимир Петков, който поздрави ръководството и педагогическия екип на училището за усилията им да развиват модерно и качествено образование, което подготвя учениците за предизвикателствата на съвременния свят. Откритият STEM център разполага с нови 3 кабинета с съвременно оборудване и специализирани зони за обучение, които ще дават възможност на учениците да развиват знания и умения в областта на науката, технологиите, инженерството и математиката, чрез интерактивни и практически дейности. По време на събитието гостите имаха възможност да разгледат обновените пространства и наблюдаваха демонстрации, подготвени от ученици и преподаватели. Също вчера се състоя традиционният за края на май годишен концерт на възпитаниците на Общински детски комплекс Ловеч. Той превърна сцената на Ловчанско читалище „Наука 1870-та в истински парад на талантите. Събитието събра родители, преподаватели и гости, сред които бяха кметът на Ловеч Страцимир Петков и заместник кметът доктор Алдин Начков. По време на спектакъла бяха наградени деца, завоювали призови места и признания в различни регионални и национални конкурси. Наградите връчи кметът Петков, който поздрави ръководството, преподавателите и децата за тяхната отдаденост, талант и постигнатите успехи. На сцената бяха представени музикални, танцови и артистични изпълнения на състави и школи към ОДК.
2: Радио Зетра. 24 часа любими хитове.

0: Слушате Градът говори.
1: Кметът на община Ловеч Страцимир Петков сподели малко повече и за своето посещение в Китай, състояло се по-рано този месец. В началото на коментара си той направи препратка към пропуснат преди години от Ловеч шанс за влизане на сериозен инвеститор в града. По-късно Петков говори и за покритите мостове, като свързващо звено с китайската страна, като направи връзка и с темата за преодоляването на последствията от отминалите проливни валежи. В следващите минути от предаването в две части ще ви предложим изявлението на кмета за визитата му в Китай. В първата ще стане дума за надеждите, за очакванията за бъдещи инвестиции и за това как всъщност се е стигнало до посещението в най-многолюдната страна. Слушаме.
2: Когато полагаш усилия в някаква посока, разбира се, че имаш очаквания. Те не са непременни на 100%. Са шегите, които се получават, или пък не шегите, дали ще дойдат китайците или не. Ловеч прави опити и не само в Китай, и на местна, и на местна почва, и в германо-немско-българската търговско-промишлена палата съм ходил още в началото на мандата. Сега тук ще кажа нещо, на приятния въпрос ще кажа нещо неприятно. Ние изтървахме готови инвеститори преди години, сега ходим да ги търсим по целия свят. Това го казвам с ясна отговорност и със знание, какво се случва, така да аз целият съзнателен живот съм го провел в Ловеч, надявам се и тук да го доизкарам. Но това не трябва да ни връща към носталгията, че сме изтървали тези моменти и са отишли в, да речем, съседно Севлиево. Но трябва да правим всякакви опити да докажем, че Ловеч е готов да приеме инвестиции, още повече изграждането на този индустриален парк, още повече, надяваме се всички, целият район тук, да магистралата да стигне до разклона Плевен, Ловеч, разбира се, да продължи до другия свързващ път Велико Търново-Русе, който ще даде излаз към Румъния и друг транспортен коридор. Тази свързаност и тези индустриални зони, местоположението на Ловеч ни дава така известно самочувствие, ние да очакваме някакви инвестиции от някъде. И един от вариантите, това е, разбира се, че китайски инвестиции, виждате в индустриална зона Тракия, за какъв мащаб става въпрос. Не искаме да се мерим с Пловдив, нито с тази огромна индустриална зона, която работи вече редица години, но това не означава, че ни трябва да опитваме. Това беше като допълнение посещението в Шанхай. Двудневното посещението ми в Китай беше по повод покана от град Тайшун, окръг Тайшун, който така в до големия град Уенчжоу. И това, което ги е потикнало към покана за бъдещо сътрудничество и работа и приятелство и туризъм и култура с Ловеч, това са покритите мостове. И усилията на господин Велинов, който е преподавател в Уенчжоу Кин Юниверсити, да направи този контакт, той започна още от септември миналата година, беше представен пред общинските съветници на комисия, имахме няколко писма помежду двете общини и той като посредник помагаше през цялото време. Ще кажа нещо, което ми впечатли изключително, и то е във връзка с обстановката с валежите, които минаха преди дни, слава Богу, без происшествия сериозни, само с наноси на дървета. Там преди 2016 година минава точно именно такава огромна вълна и от техните 32 моста, 12 са напълно съборени. Изцяло, тъй като те са по стара технология, с дървени нитове и камък, както е бил нашия пръв мост в оригиналния си вид. И това помитане създава една огромна организация в цялата област. Хората с лодки, дори някои с малки салове, започват да събират дървения материал по протежение на цялата река, са възстановяването на мостовете. Настръхвам като го говоря това нещо. Тук, надявам се, в Ловеч някакво да случи също. Не да падне мост, а да имаме така общност, която да защитава интересите. И това възстановяване на мостовете излиза в National Geographic. И те стават сега в момента с дестинация, която е туристическа. И така, наистина, адмирации за организацията и за хората, които правят това. Надявам се наистина на сътрудничество с тях.
1: Кметът на Ловеч Страцимир Петков за скорошното си посещение в Китай.

0: Магазин Хумана посетете. Модерни дрехи втора употреба си купете. Те са качествени и удобни, а цените са съвсем изгодни. Стока от Германия и Скандинавия, течак от романтичната Италия. Хумана Second Hand са магазините. Ще ни познаете още по витрините. Уважаеми клиенти, днес максималната цена е 1 евро и 50 цента за брой.
1: Искате ли да чуят за бизнеса ви? Телефон за реклама по радио Зетра 068 604 343.

0: Слушате Градът говори.
1: По повод Международния ден на детето, община Ловеч организира празнично събитие за най-малките жители и гости на града. Празникът ще се проведе в Ловешкия зоопарк, като началото е в 11 часа. За децата е подготвена разнообразна програма, която ще ги зареди с много настроение и която ще превърне деня в истински парад на усмивките, игрите и детското въображение. Специални гости на събитието ще бъдат Ани, Зани, Реани, които ще зарадват мълчуганите с весело парти, гарнирано с много музика, танци, игри и забавления. Празничната атмосфера ще бъде допълнена от 4D атрактивни динамични игри, впечатляващи сценични и светлинни ефекти, както и специални атмосферни игри, които ще създадат незабравимо изживяване за всички присъстващи. В програмата ще се включи и куклен театър Ловеч с представлението «Господарката на каменната гора», което ще пренесе децата в света на приказките и театралното изкуство. Всичко това в неделя 31 май в зоопарка. Община Ловеч кани жителите и гостите на града да се присъединят към празника в навечерието на Международния ден на детето, на който ще ги очакват много настроение, смях и незабравими емоции.

0: Когато искаш стабилен интернет и страхотно покритие за твоя дом, убеди се на Sprint. Спри на пауза или превърти назад с интерактивната телевизия на Sprint.
1: За спокойствие и сигурност в твоя дом, избери интелигентната система за видеонаблюдение от Sprint.
0: А сега вече и автоматизация, комфорт и енергийна ефективност за дома с безплатен оглед и проектиране от Sprint.
1: Sprint – един доставчик, много нови продукти и услуги.
2: 107.2 в Ловеч. Радио Зетра.

0: Слушате Градът говори.
1: Предаването ни продължава сега с информацията, че в периода до 24 юни в пространството между административната сграда на община Ловеч и съдебната палата е представена изложбата «Лицата на децата на насилието». Визуален проект, който насочва вниманието към често невидимите форми на насилие над деца и между деца. Изложбата гостува в 10 по-малки български града, където темата рядко привлича достатъчно внимание. Тя стартира през май, месецът на образованието, и целенасочено продължава през юни, месецът посветен на децата. Експозицията включва 10 визуални истории, които представят както явни, така и скрити прояви на насилие – в думите, мълчанието, пренебрежението и страха. Фокусът на изложбата е върху онези форми на насилие, които остават трудно разпознаваеми, но имат дълготрайно въздействие. Всяка от 10-те истории е придружена от QR-код с информация и насоки за действие при разпознаване на насилие. Така изложбата надхвърля ролята на визуален проект и се превръща в инструмент за информираност и реакция. Визуалният разказ е създаден с помощта на изкуствен интелект, без използване на образи на реални деца. Съзнателен етичен подход, който позволява да бъдат разказвани реални истории, без допълнително излагане на уязвими лица. Зад концепцията на изложбата стоят фотографът Боряна Пандова и операторът Иван Николов. Основното послание на експозицията е: не е достатъчно само да разпознаем насилието, необходимо е и да реагираме. Изложбата е създадена от Фондация Работилница за граждански инициативи в рамките на проект, съфинансиран от Европейския съюз. В Ловеч тя е допълнена с информация за проекти на Сдружение Знание, партньорски проекти, финансирани по програма Еразъм Плюс и такива по програма Образование, както и с информация за Център Европа директно Ловеч. Сега напомнянето, че във връзка с изграждането на пътна връзка към индустриален парк Балкан е въведена временна организация на движението в участъка между парка и булевард Мизия в района на железопътната линия Левски-Ловеч. Ограничението ще бъде в сила до 31 юли, като за периода на строително-монтажните дейности са осигурени обходни маршрути, които са обозначени с необходимата пътна сигнализация. От община Ловеч призовават водачите на моторни превозни средства да спазват въведената временна организация, пътните знаци и указанията.

0: Нека опознаем България заедно. Това е рубриката за туризъм с велосипед и раница.
1: Национален парк Музей Шипка е най-големият символ на героизма и силата на българския дух. Комплексът включва 26 паметника, възстановки на позиции, батареи и землянки, които пресъздават славните събития от руско-турската освободителна война. Намира се в Стара планина на 22 км от Габрово. Подвигът на шипченските герои е увековечен в гордо извисяващият се паметник на свободата, висок 31 метра, към който водят 890 теснички стъпала. Сред най-впечатляващите експонати в него са монолитен мраморен саркофаг с костите на 317 защитници на прохода, първото знаме на българското опълчение, както и богата колекция от ордени и медали. Изкачването на стотиците стъпала до върха ни зареждат с голямо очакване и нетърпение да станем част от спомена за героичните събития на Шипченският проход. Заветната ни цел е паметникът на свободата, построен с дарение на целия народ. Той наподобява средновековна крепост на 8 етажа, чието централен вход е увенчан с статуя на свободата, построен с дарение на целия народ. Той наподобява средновековна крепост на 8 етажа, чието централен вход е увенчан с статуя на бронзов лъв.

0: Изглед към околността с възстановените батареи, траншеи, обозначени позиции, паметници и братски могили. Заредени с гордост и патриотизъм се отправяме към изхода, за да продължим разходката си по славното бойно поле.
1: Синоптична прогноза. Днес на страната ще е предимно слънчево, но от запад облачността ще се увеличава. В следобедните часове ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на много места, главно в планинските и източните райони, ще има краткотрайни валежи от дъжд с грамотевици. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса, по Черноморието между 23 и 26 градуса. Температурата в София ще бъде 28 градуса, в Ловеч региона 29 градуса, за Южна България 30 градуса. И в понеделник над страната ще бъде слънчево, но ще се развива купесто дъждовна облачност. Над много райони на страната ще превали и прегърми. Максималните температури ще бъдат между 27 и 30 градуса утре.
2: Радио Зетра. 24 часа любими хитове. Love's kind.

0: Магазин за автобои и материали за автотенекиджийски услуги в град Ловеч на улица Цачо Шишков 52, бивша мототехника предлага автобои по каталог, база и акрил, лакове, китове. Готови бои по марка автомобили на фирмите Mobihel, Novol, Capsi, 3M, Sprint. Телефон за контакти 0886 603 600.
1: Фирма Simi 76 изработва паметници от мрамор и гранит. Предлага изработка, монтаж и цялостно оформление на гробни места. Ще ни откриете в Ловеч, по пътя за Скобелево, новия цех, вляво, преди бившето МТС. За информация и поръчки 0899 92 1121.
2: Ретро и нова музика. Хитовете на едно място. Това е Радио Зетра.

0: Радио Зетра 107.2 в Ловеч.
1: I've seen the devil dance on set.

0: Има моменти, които не искаш да забравиш. Искаш да ги преживяваш отново и отново. Запечатайте емоциите от вашите семейни и фирмени тържества чрез професионално фото и видео заснемане. За да заявите фото и видеооператор, се обадете на телефон 0889-024808.
1: Търсите надежна инвестиция или стойностен и луксозен подарък? Катерина Джулери е вашият надежден партньор при покупка на инвестиционно злато и сребро, златни и колекционерски монети. Инвестиционното злато е избор с класа, символ на стабилност и сигурност. Подходящо за рожден ден, юбилей, сватба и кръщене. Подарък, който не губи стойността си, а я запазва във времето. Изберете инвестиционното злато днес. Подарете сигурност утре. Работим само с доказани марки. Повече информация може да получите на 0877-702-598 или в Катерина Джулери, Ловеч, улица Търговска, 81.
2: Рекламата е част от бизнеса. Телефон за реклама по радио Зетра 068 604 343.

0: Знаем колко е трудно да избереш перфектния подарък. Затова вече предлагаме подаръчни ваучери в магазини Humana. Зарадвайте любим човек и му подарете свободата да открие своя уникален стил. Вие избирате стойността, а той своите находки от нашите колекции. Подарете избор, подарете стил, смисъл за планетата. Подарете ваучер от Humana.
1: Радио Зетра.

0: Синоптична прогноза.
1: Днес на страната ще е предимно слънчево, но от запад облачността ще се увеличава. В следобедните часове ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на много места, главно в планинските и източните райони, ще има краткотрайни валежи от дъжд с гръмотевици. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса, по Черноморието между 23 и 26 градуса. Температурата в София ще бъде 28 градуса, в Ловеч региона 29 градуса, за Южна България 30 градуса. И в понеделник над страната ще бъде слънчево, но ще се развива купесто дъждовна облачност. Над много райони на страната ще превали и прегърми. Максималните температури ще бъдат между 27 и 30 градуса утре.
0: Музикален контрол. Ти избираш хитовете. Очакваме музикалните ви желания на Facebook страницата ни или телефон 068 60 43 43. Твоят уикенд, твоята музика.

0: Магазин Хумана посетете. Модерни дрехи втора употреба си купете. Те са качествени и удобни, а цените са съвсем изгодни. Стока от Германия и Скандинавия, течак от романтичната Италия. Хумана Second Hand са магазините. Ще ни познаете още по витрините. Уважаеми клиенти, днес максималната цена е 1 евро и 50 цента за брой.
1: Музикален контрол. Ти избираш хитовете. Очакваме музикалните ви желания на Facebook страницата ни или телефон 068 60 43 43. Твоят уикенд, твоята музика.

0: детски, дамски и мъжки велосипеди. За спорт, туризъм и свободно време. Гаранционно обслужване и сервис от Велоцентър Зетра Ловеч. Улица Сейко Съев под блок Кристал. Телефон 0889-02-4808.
1: От 29 май до 22 юни 2026 година ще се проведат информационни дни с жителите на кварталите и населените места на община Ловеч по проект за по-чист въздух в община Ловеч чрез подмяна на отоплителните уреди на твърдо гориво с екологични алтернативи, финансиран по програма Околна среда 2021-2027 година, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
2: Графикът на информационните дни е публикуван на сайта на община Ловеч, www.lovech.bg и на страницата на проекта cleanair.lovech.bg.
1: Бъдете активни! Сменете безплатно старата си печка на дърва и въглища с нов екологичен отоплителен уред по проекта на община Ловеч.
3: Музикален контрол. Ти избираш хитовете. Очакваме музикалните ви желания на Facebook страницата ни или телефон 068 60 43 43. Твоят уикенд, твоята музика.

0: Искаш ли да смениш безплатно старата си печка на твърдо гориво с екологични алтернативи? Можете да кандидатствате за климатици, пелетни камини, термопомпи, въздух-вода или фотоволтаични системи за собствено потребление.
1: Чистият въздух е наше право и отговорност. Осигури по-чист въздух за теб и децата на община Ловеч.
0: Участвай в проекта за по-чист въздух в община Ловеч чрез подмяна на отоплителните уреди на твърдо гориво с екологични алтернативи, които се финансират по програма Околна среда 2021-2027 година, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
1: Подай заявление в информационния център на община Ловеч всеки работен ден от 8 до 17 часа. За повече информация телефон 0882-219-473 и на сайта на община Ловеч www.lovec.bg или на страницата на проекта cleanair.lovec.bg.
2: И вашите клиенти чуха тези реклами. Телефон за реклама по радио Зетра 068 604 343.

Музикален контрол. Ти избираш хитовете. Очакваме музикалните ви желания на Facebook страницата ни или телефон 068 60 43 43. Твоят уикенд, твоята музика. Токаме.

Радио Зетра 107.2 Ловеч. Слушайте ни от сайта zetramedia.com. Ezekiel 25:17. The path of the righteous man is to be set on all sides.

0: Синоптична прогноза.
1: Днес на страната ще е предимно слънчево, но от запад облачността ще се увеличава. В следобедните часове ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места, главно в планинските и източните райони, ще има краткотрайни валежи от дъжд с гръмотевици. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса, по Черноморието между 23 и 26 градуса. Температурата в София ще бъде 28 градуса, в Ловеч региона 29 градуса, за Южна България 30 градуса. И в понеделник над страната ще бъде слънчево, но ще се развива купесто-дъждовна облачност. Над много райони на страната ще превали и прегърми. Максималните температури ще бъдат между 27 и 30 градуса утре.
2: Радио Зетра. Информация и хит.

0: Радио Зетра.
1: Има моменти, които не искаш да забравиш. Искаш да ги преживяваш отново и отново. Запечатайте емоциите от вашите семейни и фирмени тържества чрез професионално фото и видео заснемане. За да заявите фото и видеооператор, се обадете на телефон 0800

0: 889-02-4808.
1: Фирма Simi 76 изработва паметници от мрамор и гранит. Предлага изработка, монтаж и цялостно оформление на гробни места. Ще ни откриете в Ловеч, по пътя за Скобелево, новия цех, вляво, преди бившето МТС. За информация и поръчки 0899-92-1121.
2: Ретро и нова музика. Хитовете на едно място. Това е Радио Зетра.

0: Търсите надежна инвестиция или стойностен и луксозен подарък? Катерина Джулери е вашият надежден партньор при покупка на инвестиционно злато и сребро, златни и колекционерски монети. Инвестиционното злато е избор с класа, символ на стабилност и сигурност. Подходящо за рожден ден, юбилей, сватба и кръщене. Подарък, който не губи стойността си, а я запазва във времето. Изберете инвестиционното злато днес. Подарете сигурност утре. Работим само с доказани марки. Повече информация може да получите на 0877-702-598 или в Катерина Джулери, Ловеч, улица Търговска, 81.
1: Това е Радио Зетра. Сега отново музика.

0: сладко изкушение от сладкарница Фаворит Ловеч. Празникът е по-сладък с нас. Сватби, рождени дни и юбилей. Допълнете официалната торта с вкусна паста. А за най-специалните моменти – торта с захарна снимка. Поръчки на 0885-377-550 или на място в сладкарница Фаворит.
1: Радио Зетра. 107.2 в Ловеч.

0: Добре дошли в Хумана днес! Дрехите ни ще предизвикат вашият интерес. Изцяло нова стока в магазина има, пазарувай пръв, на цена неустоима.
1: Радио Зетра.

0: От ефирното студио на Радио Зетра започва обзор на емисия новини.
1: Президентът Илияна Йотова откри тази годишното издание на кариерния форум «България на Пет океана», организиран от платформата «България ти иска». Йотова определи инициативата като една от най-значимите обществени каузи в България през последните години и подчерта, че проектът е успял да даде реална перспектива на хиляди българи у нас и в чужбина. Пред препълнената зала Йотова се обърна към присъстващите с думите, че именно младите хора и тяхната енергия са най-голямото доказателство, че България има бъдеще. При специализирана полицейска операция на сектор противодействие на икономическата престъпност при областна дирекция на МВР в Ловеч, съвместно с представители на областна дирекция по безопасност на храните и териториална дирекция на НАП, са проверени два нелицензирани склада в Ловеч. В тях са открити хранителни продукти с изтекъл срок на годност и без документи за произход. Продуктите са били предназначени за разпространение в търговската мрежа на дребно. Сред тях са сирене, кашкавал, кисело мляко от овче, краве, кози и биво мляко, имитиращ млечен продукт и други. Данъчните служители са установили нарушения, свързани с отрицателна касова разлика в обектите. Откритите стоки ще бъдат унищожени. През първото тримесечие на тази година местните администрации на територията на област Ловеч са издали разрешителни за строеж на 20 жилищни сгради с по едно жилище в тях и с обща разгъната площ от 3558 квадратни метра, както и на 27 други сгради, съобщиха от Териториалното статистическо бюро Северозапад. Спрямо предходното тримесечие, издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради намаляват с 50%. По-малко са издадените разрешителни за строеж на други сгради, както и тяхната площ. В сравнение с първото тримесечие на 2025, издадените разрешителни за нови сгради намаляват с 33,3%. От 1 до 4 юни между 8 и 18 часа ще се почистват тротуари на мостови съоръжения на автомагистрала Хемус посока Варна на територията на област Ловеч от 89 до 91 км. За изпълнение на дейностите поетапно ще се ограничава навлизането в аварийната лента. Трафикът няма да бъде ограничаван, но е нужно водачите да се движат с повишено внимание, съобщават от агенция Пътна инфраструктура. По случай 1 юни, Деня на детето, в Ловеч ще има събития днес и утре. Игри и забавления за деца днес се провеждат в зоопарка, а на 1 юни празникът ще продължи на площад Екзах Йосиф I в центъра на Ловеч, където ще има и стрит баскет. С програмата за детския празник и още регионални новини може да се запознаете от сайта ни zetramedia.com.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес на страната ще е предимно слънчево, но от запад облачността ще се увеличава. В следобедните часове ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места, главно в планинските и източните райони, ще има краткотрайни валежи от дъжд с гръмотевици. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса, по Черноморието между 23 и 26 градуса. Температурата в София ще бъде 28 градуса, в Ловеч региона 29 градуса, за Южна България 30 градуса. И в понеделник над страната ще бъде слънчево, но ще се развива купесто-дъждовна облачност. Над много райони на страната ще превали и прегърми. Максималните температури ще бъдат между 27 и 30 градуса утре.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Детски, дамски и мъжки велосипеди. За спорт, туризъм и свободно време. Гаранционно обслужване и сервис от Велоцентър Зетра Ловеч. Улица Сайко Съев под блок Кристал. Телефон 0889-02-4808.
1: Искаш ли да смениш безплатно старата си печка на твърдо гориво с екологични алтернативи? Можете да кандидатствате за климатици, пелетни камини, термопомпи, въздух-вода или фотоволтаични системи за собствено потребление.
2: Чистият въздух е наше право и отговорност. Осигури по-чист въздух за теб и децата на община Ловеч.
1: Участвай в проекта за по-чист въздух в община Ловеч чрез подмяна на отоплителните уреди на твърдо гориво с екологични алтернативи, които се финансират по програма Околна среда 2021-2027 година, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
2: Подай заявление в информационния център на община Ловеч всеки работен ден от 8 до 17 часа. За повече информация телефон 0882-219-473 и на сайта на община Ловеч www.lovech.bg или на страницата на проекта cleanair.lovech.bg.
3: Радио Зетра. 24 часа любими хитове.
4: Ай алегус, ай алегус, ай алегус, ай алегус.

0: Бижутерия Катерина. Доставете си удоволствие с висококачествени златни и сребърни бижута. Направете уникален подарък с авторски, ръчно изработени бижута с перли и естествени камъни. Сребърни икони и сувенири. Катерина. Бижутерия Катерина. Ловеч, улица Търговска, 81. До оптиката.
1: Добре дошли в Хумана днес! Дрехите ни ще предизвикат вашият интерес. Изцяло нова стока в магазина има, пазарувай пръв на цена неустоима.

0: Когато искаш стабилен интернет и страхотно покритие за твоя дом, обади се на Sprint. Спри на пауза или превърти назад с интерактивната телевизия на Sprint.
1: За спокойствие и сигурност в твоя дом, избери интелигентната система за видеонаблюдение от Sprint.
0: А сега вече и автоматизация, комфорт и енергийна ефективност за дома с безплатен оглед и проектиране от Sprint.
1: Sprint – един доставчик, много нови продукти и услуги.
2: 107.2 Ловеч. Радио Зетра.

0: Радио Зетра. Информация и хитове.
1: Синоптична прогноза.
2: През първите дни от юни въздушната маса над страната ще е силно неустойчива. Сутрин над повечето райони ще преобладава слънчево време, но около и след обяд и до полунощ ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи и грамотевични бури, ще има условия и за градушки. Дневните температури в страната ще бъдат в широк интервал от 22 до 31 градуса.
0: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Катерина Джулери е вашият надежден партньор при покупка на инвестиционно злато и сребро, златни и колекционерски монети. Инвестиционното злато е избор с класа, символ на стабилност и сигурност. Подходящо за рожден ден, юбилей, сватба и кръщене. Подарък, който не губи стойността си, а я запазва във времето. Изберете инвестиционното злато днес. Подарете сигурност утре. Работим само с доказани марки. Повече информация може да получите на 0877 702 598 или в Катерина Джулери, Ловеч, улица Търговска 81.
1: Радио Зетра 107.2 в Ловеч.

0: Фирма Сими-76 изработва паметници от мрамор и гранит. Предлага изработка, монтаж и цялостно оформление на гробни места. Ще ни откриете в Ловеч, по пътя за Скобелево, новия цех, вляво, преди бившето МТС. За информация и поръчки 0899-92-1121.
1: Радио Зетра 107.2 Ловеч.

0: За вашия бал или специален семейен повод изберете вкус и внимание към всеки детайл. Сладкарница Фаворит предлага торти и индивидуални десерти за всеки гост. Осигуряваме доставка на място с хладилна кола. Поръчайте сега на телефон 0885-377-550.
1: Рекламата е част от бизнеса. Телефон за реклама по радио Зетра 068 60 43 43.

0: От 29 май до 22 юни 2026 година ще се проведат информационни дни с жителите на кварталите и населените места на община Ловеч по проект за по-чист въздух в община Ловеч чрез подмяна на отоплителните уреди на твърдо гориво с екологични алтернативи, финансиран по програма Околна среда 2021-2027 година, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
1: Графикът на информационните дни е публикуван на сайта на община Ловеч, www.lovech.bg и на страницата на проекта cleanair.lovech.bg.
0: Бъдете активни! Сменете безплатно старата си печка на дърва и въглища с нов екологичен отоплителен уред по проекта на община Ловеч.
2: Радио Зетра.

0: Магазин за автобои и материали за автотенекиджийски услуги в град Ловеч на улица Цачо Шишков 52, бивша мототехника предлага автобои по каталог, база и акрил, лакове, китове. Готови бои по марка автомобили на фирмите Mobihel, Novol, Capsi, 3M, Sprint. Телефон за контакти 0886 603 600.
1: Радио Зетра. Чуй любимата музика. You're rushing.

0: Радио Зетра. Информация и хитове.
1: Синоптична прогноза.
2: През първите дни от юни въздушната маса над страната ще е силно неустойчива. Сутрин над повечето райони ще преобладава слънчево време, но около и след обяд и до полунощ ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи и грамотевични бури, ще има условия и за градушки. Дневните температури в страната ще бъдат в широк интервал от 22 до 31 градуса.
0: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Има моменти, които не искаш да забравиш. Искаш да ги преживяваш отново и отново. Запечатайте емоциите от вашите семейни и фирмени тържества чрез професионално фото и видео заснемане. За да заявите фото и видеооператор, се обадете на телефон 0889-024808.
1: Искаш ли да смениш безплатно старата си печка на твърдо гориво с екологични альтернативи? Можете да кандидатствате за климатици, пелетни камини, термопомпи, въздух-вода или фотоволтаични системи за собствено потребление.
2: Чистият въздух е наше право и отговорност. Осигури по-чист въздух за теб и децата на община Ловеч.
1: Участвай в проекта за по-чист въздух в община Ловеч чрез подмяна на отоплителните уреди на твърдо гориво с екологични альтернативи, които се финансират по програма Околна среда 2021-2027 година, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
2: Подай заявление в информационния център на община Ловеч всеки работен ден от 8 до 17 часа. За повече информация телефон 0882-219-473 и на сайта на община Ловеч www.lovech.bg или на страницата на проекта cleanair.lovech.bg.
3: Радио Zetra 107.2 Ловеч. Слушайте ни от сайта zetramedia.com.

Фирма Сими-76 изработва паметници от мрамор и гранит. Предлага изработка, монтаж и цялостно оформление на гробни места. Ще ни откриете в Ловеч, по пътя за Скобелево, новия цех, вляво, преди бившето МТС. За информация и поръчки 0899-92-1121. Радио Зетра.

0: първа свещичка, детски смях и торта, създадена с грижа от фаворит.
1: Поръчки на 0885-377-550.
2: И вашата реклама може да бъде тук. Телефон за реклама по радио Зетра 068-604-343.

0: Добре дошли в Хумана днес! Дрехите ни ще предизвикат вашият интерес. Изцяло нова стока в магазина има, пазарувай пръв на цена неустоима.
1: Ретро и нова музика. Хитовете на едно място. Това е Радио Зетра.

0: стил, изисканост, елегантност. Бижутерия Катерина. Доставете си удоволствие с висококачествени златни и сребърни бижута. Направете уникален подарък с авторски, ръчно изработени бижута с перли и естествени камъни. Сребърни икони и сувенири. Катерина. Бижутерия Катерина. Ловеч, улица Търговска, 81. До оптиката.
1: Радио Зетра. 107.2 в Ловеч.

0: Радио Зетра. Информация и хитове.
1: Синоптична прогноза.
2: През първите дни от юни въздушната маса над страната ще е силно неустойчива. Сутрин над повечето райони ще преобладава слънчево време, но около и след обяд и до полунощ ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи и грамотевични бури, ще има условия и за градушки. Дневните температури в страната ще бъдат в широк интервал от 22 до 31 градуса.
0: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Фирма Сими-76 изработва паметници от мрамор и гранит. Предлага изработка, монтаж и цялостно оформление на гробни места. Ще ни откриете в Ловеч, по пътя за Скобелево, новия цех, вляво, преди бившето МТС. За информация и поръчки 0899-92-1121.
1: Радио Зетра. 107.2 в Ловеч.

0: Добре дошли в Хумана днес! Дрехите ни ще предизвикат вашият интерес. Изцяло нова стока в магазина има, пазарувай пръв, на цена неустоима.
1: Радио Зетра.

0: Фаворит произвежда и зарежда с пресни сладкарски изделия и торти, магазини и сладкарници в областите Ловеч, Плевен и Стара Загора.
1: Поръчки на 0885-377-550.
0: Рекламата е част от бизнеса. Телефон за реклама по радио Зетра 068-604-343.

0: чакаш стабилен интернет и страхотно покритие за твоя дом, убеди се на Sprint. Спри на пауза или превърти назад с интерактивната телевизия на Sprint.
1: За спокойствие и сигурност в твоя дом, избери интелигентната система за видеонаблюдение от Sprint.
0: А сега вече и автоматизация, комфорт и енергийна ефективност за дома с безплатен оглед и проектиране от Sprint.
1: Sprint – един доставчик, много нови продукти и услуги.
2: Радио Зетра. Чуй любимата музика.

0: Детски, дамски и мъжки велосипеди. За спорт, туризъм и свободно време. Гаранционно обслужване и сервис от Велоцентър Зетра Ловеч. Улица Сайко Съев под блок Кристал. Телефон 0889-02-4808.
1: Радио Зетра 107.2 Ловеч. Слушайте ни от сайта zetramedia.com.

0: Радио Зетра. Информация и хитове.
1: Синоптична прогноза.
2: През първите дни от юни въздушната маса над страната ще е силно неустойчива. Сутрин над повечето райони ще преобладава слънчево време, но около и след обяд и до полунощ ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи и грамотевични бури, ще има условия и за градушки. Дневните температури в страната ще бъдат в широк интервал от 22 до 31 градуса.
0: Радио Зетра. Информация и хитове.
3: I remember when you were all mine. What you're changing in front of my eyes. What can

0: Търсите надежна инвестиция или стойностен и луксозен подарък? Катерина Джулери е вашият надежден партньор при покупка на инвестиционно злато и сребро, златни и колекционерски монети. Инвестиционното злато е избор с класа, символ на стабилност и сигурност. Подходящо за рожден ден, юбилей, сватба и кръщене. Подарък, който не губи стойността си, а я запазва във времето. Изберете инвестиционното злато днес. Подарете сигурност утре. Работим само с доказани марки. Повече информация може да получите на 0877-702-598 или в Катерина Джулери, Ловеч, улица Търговска, 81.
1: 107.2 в Ловеч. Радио Зетра.

0: Знаем колко е трудно да избереш перфектния подарък. Затова вече предлагаме подаръчни ваучери в магазини Хумана. Зарадвайте любим човек и му подарете свободата да открие своя уникален стил. Вие избирате стойността, а той своите находки от нашите колекции. Подарете избор, подарете стил, смисъл за планетата. Подарете ваучер от Хумана.
1: Ретро и нова музика. Хитовете на едно място. Това е Радио Зетра.

0: първата свещичка. За голямото да или за специалния юбилей изберете торта на фаворит.
1: Поръчки на 0885-377-550.
2: Искате ли да чуят за бизнеса ви? Телефон за реклама по радио Зетра 068 604 343.

0: магазин за автобои и материали за автотенекиджийски услуги в град Ловеч на улица Цачо Шишков 52, бивша мототехника предлага автобои по каталог, база и акрил, лакове, китове. Готови бои по марка автомобили на фирмите Mobihel, Novol, Capsi, 3M, Sprint. Телефон за контакти 0886 603 600.
1: Радио Зетра 107.2 в Ловеч.

0: Има моменти, които не искаш да забравиш. Искаш да ги преживяваш отново и отново. Запечатайте емоциите от вашите семейни и фирмени тържества чрез професионално фото и видеозаснемане. За да заявите фото и видеооператор, се обадете на телефон 0889-024808.
1: Радио Зетра. 107.2 в Ловеч.

0: Радио Зетра. Информация и хитове.
1: Синоптична прогноза.
2: През първите дни от юни въздушната маса над страната ще е силно неустойчива. Сутрин над повечето райони ще преобладава слънчево време, но около и след обяд и до полунощ ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи и грамотевични бури, ще има условия и за градушки. Дневните температури в страната ще бъдат в широк интервал от 22 до 31 градуса.
0: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: телефон 0889 02 4808.
1: Знаем колко е трудно да избереш перфектния подарък. Затова вече предлагаме подаръчни ваучери в магазини Humana. Зарадвайте любим човек и му подарете свободата да открие своя уникален стил. Вие избирате стойността, а той своите находки от нашите колекции. Подарете избор, подарете стил, смисъл за планетата. Подарете ваучер от Humana.
2: Това е Радио Зетра.

0: Вземи от Sprint най-добрия гигабитов рутер в класа си.
1: Наслади се на по-бърз, по-добър бежичен интернет и получи най-доброто за своя смарт дом от Sprint.
2: Фирма Simi 76 изработва паметници от мрамор и гранит. Предлага изработка, монтаж и цялостно оформление на гробни места. Ще ни откриете в Ловеч, по пътя за Скобелево, новия цех, вляво, преди бившето МТС. За информация и поръчки 0899-92-1121.
3: Радио Зетра. Чуй любимата музика.

0: Сладко изкушение от сладкарница Фаворит Ловеч. Празникът е по-сладък с нас. Сватби, рождени дни и юбилей. Допълнете официалната торта с вкусна паста. А за най-специалните моменти торта с захарна снимка. Поръчки на 0885-377-550 или на място в сладкарница Фаворит.
1: И вашите клиенти чуха тези реклами. Телефон за реклама по радио Зетра 068 604 343.

0: От 29 май до 22 юни 2026 година ще се проведат информационни дни с жителите на кварталите и населените места на община Ловеч по проект за по-чист въздух в община Ловеч чрез подмяна на отоплителните уреди на твърдо гориво с екологични алтернативи, финансиран по програма Околна среда 2021-2027 година, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
1: Графикът на информационните дни е публикуван на сайта на община Ловеч, www.lovech.bg и на страницата на проекта cleanair.lovech.bg.
0: Бъдете активни! Сменете безплатно старата си печка на дърва и въглища с нов екологичен отоплителен уред по проекта на община Ловеч.
2: Радио Зетра 107.2 Ловеч. Слушайте ни от сайта zetramedia.com. I've seen you all that keep watching. You got me thinking about this damn thing. What's

0: Бижутерия Катерина. Доставете си удоволствие с висококачествени златни и сребърни бижута. Направете уникален подарък с авторски, ръчно изработени бижута с перли и естествени камъни. Сребърни икони и сувенири. Бижутерия Катерина. Ловеч, улица Търговска, 81. До оптиката.
1: 107.2 Ловеч. Радио Зетра.

0: От ефирното студио на Радио Зетра започва обзорна емисия новини.
1: Президентът Илияна Йотова откри тазгодишното издание на кариерния форум «България на Пет океана», организиран от платформата «България ти иска». Йотова определи инициативата като една от най-значимите обществени каузи в България през последните години и подчерта, че проектът е успял да даде реална перспектива на хиляди българи у нас и в чужбина. Пред препълнената зала Йотова се обърна към присъстващите с думите, че именно младите хора и тяхната енергия са най-голямото доказателство, че България има бъдеще. През първото тримесечие на тази година местните администрации на територията на област Ловеч са издали разрешителни за строеж на 20 жилищни сгради с по едно жилище в тях и с обща разгъната площ от 3558 квадратни метра, както и на 27 други сгради, съобщиха от Териториалното статистическо бюро Северозапад. Спрямо предходното тримесечие, издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради намаляват с 50%. По-малко са издадените разрешителни за строеж на други сгради, както и тяхната площ. В сравнение с първото тримесечие на 2025, издадените разрешителни за нови сгради намаляват с 33,3%. От 1 до 4 юни между 8 и 18 часа ще се почистват тротуари на мостови съоръжения на автомагистрала Хемус посока Варна на територията на област Ловеч от 89 до 91 км. За изпълнение на дейностите поетапно ще се ограничава навлизането в аварийната лента. Трафикът няма да бъде ограничаван, но е нужно водачите да се движат с повишено внимание, съобщават от агенция Пътна инфраструктура. Утре, 1 юни, Международен ден на детето, площад Екзахиоси I в Ловеч ще се превърне в сцена на един истински празник на книгата – знанието и детското творчество. От 10 до 15 часа малки и големи ще могат да се включат в инициативата под мотото «Малки читатели – големи истории». В инициативата ще се включат две издателства с посланието «Ние познаваме, обичаме и пазим природата». За децата са подготвени разнообразни творчески работилници. Децата ще могат да изработят маски, да оцветяват дървени и гипсови фигури, както и да рисуват знамена. Една от най-интересните инициативи ще бъде създаването на най-дългата рисунка. Подробности за предстоящото събитие има и на сайта ни zetramedia.com. Стиляна Николова спечели титулата на финала на бухалки и сребро на лента на Европейското първенство по художествена гимнастика, което се проведе в Двореца на културата и спорта във Варна. Така тя завърши финалите с три отличия, след като стана и втора на топка. Втора се класира Мария Борисова от Русия, а трета е Даниела Муниц от Израел.
0: Синоптична прогноза.
1: Утре преди обяд в повечето райони ще бъде слънчево, но около и след обяд и до полунощ се развива купеста и купесто дъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи с гръмотевици на повече места в Западна България и източните райони. Ще има и градушки. Максималните температури ще бъдат от 24-26 градуса в Североизточна България до 30-32 на места в Горнотракийската низина и крайните северозападни и югозападни райони. В София максимална температура 27 градуса, Ловеч 28. По Черноморието 22-24 градуса, в Пловдив 32 градуса.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

Знаем колко е трудно да избереш перфектния подарък. Затова вече предлагаме подаръчни ваучери в магазини Humana. Зарадвайте любим човек и му подарете свободата да открие свой уникален стил. Вие избирате стойността, а той своите находки от нашите колекции. Подарете избор, подарете стил, смисъл за планетата. Подарете ваучер от Humana. Радио Зетра 107.2 в Ловеч.

0: За вашия бал или специален семейен повод изберете вкус и внимание към всеки детайл. Сладкарница Фаворит предлага торти и индивидуални десерти за всеки гост. Осигуряваме доставка на място с хладилна кола. Поръчайте сега на телефон 0885-377-550.
1: Искате ли всички да чуят, че предлагате работа? Телефон за реклама по Радио Зетра 068 604 343.

0: Магазин за автобои и материали за автотенекиджийски услуги в град Ловеч на улица Цачо Шишков 52, бивша мототехника предлага автобои по каталог, база и акрил, лакове, китове. Готови бои по марка автомобили на фирмите Mobihel, Novol, Capsi, 3M, Sprint. Телефон за контакти 0886-603-600.
1: Искаш ли да смениш безплатно старата си печка на твърдо гориво с екологични алтернативи? Можете да кандидатствате за климатици, пелетни камини, термопомпи, въздух-вода или фотоволтаични системи за собствено потребление.
2: Чистият въздух е наше право и отговорност. Осигури по-чист въздух за теб и децата на община Ловеч.
1: Участвай в проекта за по-чист въздух в община Ловеч чрез подмяна на отоплителните уреди на твърдо гориво с екологични алтернативи, които се финансират по програма Околна среда 2021-2027 година, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
2: Подай заявление в информационния център на община Ловеч всеки работен ден от 8 до 17 часа. За повече информация телефон 0882-219-473 и на сайта на община Ловеч www.lovec.bg или на страницата на проекта cleanair.lovec.bg.
3: Това е Радио Зетра.

Фирма Сими-76 изработва паметници от мрамор и гранит. Предлага изработка, монтаж и цялостно оформление на гробни места. Ще ни откриете в Ловеч, по пътя за Скобелево, новия цех, вляво, преди бившето МТС. За информация и поръчки 0899-92-1121. Радио Зетра. Чуй любимата музика.

0: Знаем колко е трудно да избереш перфектния подарък. Затова вече предлагаме подаръчни ваучери в магазини Хумана. Зарадвайте любим човек и му подарете свободата да открие своя уникален стил. Вие избирате стойността, а той своите находки от нашите колекции. Подарете избор, подарете стил, смисъл за планетата. Подарете ваучер от Хумана.
1: Радио Zetra 107.2 Ловеч. Слушайте ни от сайта zetramedia.com.

0: Когато искаш стабилен интернет и страхотно покритие за твоя дом, убеди се на Sprint. Спри на пауза или превърти назад с интерактивната телевизия на Sprint.
1: За спокойствие и сигурност в твоя дом, избери интелигентната система за видеонаблюдение от Sprint.
0: А сега вече и автоматизация, комфорт и енергийна ефективност за дома с безплатен оглед и проектиране от Sprint.
1: Sprint – един доставчик, много нови продукти и услуги.
2: 107.2 в Ловеч. Радио Зетра.

0: Radio Zetra 24 часа любими хитове.
1: Погледни ме, с теб отново сме сами, в цяла София вали, вали.